0: Radio Solo. Klokken er 6:15. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.